nenápadne tuší a čaká bez prestávky. V nenápadnom tichu niečo tajne svieti, nenápadne hľadá odvahu a

0: nevládzem hľadať, ona ma nájde.
1: Posloucháte Rádio 7, rádio, které nemyslí za vás.

0: uznávám, že toto je o tebe, Pane. Túžime po tvojej prítomnosti a potom, aby celý náš život, nielen táto chvíľa, bola uctievanie tvojho mena, život pre teba. Ale zároveň potrebujeme tvoje uzdravenie a ďakujeme, že ty si, Pane, prišiel kvôli nám a že si nás zmenil. A preto môžeme tu spievať. Ďakujeme za tvoju lásku, Pane.
1: Najděte rytmus do života. Radio 7.